0: 0551 65 65 65. Hello. Oh. Abusia, wait to me there for 0551 65 66 56. Hello.
1: Hello.
0: Akra Madu.
1: Yeah. Apo mi tele.
0: Papa ya huye na unzo.
1: Yo, because I see asking.
0: Yo.
1: Ofom na napia.
0: Yo.
1: Na obenyin. Oye. No one do be no war, but Nanka Sankas and Nifi, and now there will care no cranifi.
0: I said, dear Papa and the Bani dear, Omo Equusia war by Binomu Ye, and your Papa Nanka Safi.
1: Insina, I want no ya damn. Nancho be no war, but if you are done walk room where Jordan walk no care, no one do walk. No care no baby.
0: Okay.
1: Insina no crans when you're chance, no ya madden. But I must say.
0: You. Yes, you're that's it. Hello.
2: Hello.
0: Akramado.
2: Yeah,
0: Papa, Mr. Joe, what do you look at? Why? Okay.
2: Hello.
0: Akra radio, no, you are soon to be slow. Do you look at Kramami?
2: Hello.
0: Hello.
2: Even.
0: Papa, now where are you?
2: Isso é do mundo, não sou eu.
0: Nem a do meu homem é pa.
2: Ah.
0: Agora não é França, hein?
2: É França, né?
0: Yo, agora é inteiro.
2: Vi aí, já me sou. Agora me capro de ser. Estou fazendo na essa guanha de gato. Mas one, nem me abra me dizer que é fada. Por ver, impasse. É para o dia no ao ver no. Ano mami já é long time. Anda, o co vale um pouco. Like everyone, even for them,
0: Hello. Hello.
1: Hello.
0: Akra Madu. Papa, you are now sweet.
1: I am a friend. Anna, on no, so far, Abofrano, Ashen, obeying him. Emma, Namin Shado. Na, Nicolana, Okofa, Abofrano, share, obeying him, why a mistake? And see, my best hand there. One quiet, General, no friends who move from, no more, but now I'm in NCP.
0: Okay.
1: Oh, yes, Christmas meeting.
0: Okay. Yada se papa, nyamishropa. Yo. Hello. Okay, want to mean you know so 0551 65 65 65. Hello.
3: Hello.
0: Hello.
3: Hello.
0: abuja ya sre ani diem pa na obu kwa so de me sada me sam koto dugu form na me sre abuja ya som fidie sese ya som ti me sre ofra radio set no ko de onya fre ya na wadwom no ana watwe ho kakra mai eye se wuti sense wanti a unhu asem no po aye ka no ne mumu no onya fre nguto de ani diem pa se obeboa ye wo ya so hunti no na watwe ho kakra fre ho na wadwom no mai na ye ne waka se ofu no so uya na wasetie o radio no na timi abo apa ya so e ha ye na fie so so wonte ye so nka ye so ye nte wonka de oti wo fie no so so no ono so wonte minti ni ye sense radio no mu be ye hye nte ye sre ani di mu ya ye nyane sa ma ye na ye nyina no ye ntimi ye ntete ye ho nka ye na fie ye ntimi e nkyira dwene me da so be ne sa de ama me ye hello
3: pata gode
0: akura maju o papa na ho ye yo owura na ye fra o se ka se fie
3: ini kwa mika sa usidro
0: yo papa yenti we
3: ba asem we no e asem e happy o because ye agura hanu ta unu oba tna ana o yo ba na de ma asa went ni ni na tna e ye dudu na ntumi hwe nkola nze ba sa pe no de nkola na gu papa no oba ne ble no sho o se ye ni papa no nu akopa obi ana ne wo patiti wo fanu na ye wagi atawale yes nti one no na ze bi si ha papa no ne mama ne wo ye na 5 years is 10 years na mama ne die papa no two kwai oba ne yi ti obe wale oba kwom ho be ma ne ba kwom so ru kwom ha wo mo papa no wo mo ye no wo mo egusi afun ko ba na ne oba ne busi afun pa ne no ema e ba san wo mo wan kasa wa je wale no awale negu yes awale negu ti 3 year oba no ko pa ne papa to na asa de wan san ye ne ko mema ni yoba no ade abio basisi ano bibia e fine ti aya ya hwe yie wo sade no se obu o be wale oba na wa hwe confront e se papa no wa ibai tu no to hwe no wa hwe no e se wo mo friend no eh papa oba no obe wale o ti ejiawo we ti chekwa na se but pa kokwa na ye dia ma no na because we here because untimi for ba up for ba no pomo yin kekempa basa ye izo nti aya mbani wonti ni ye kan na wo mohwe bibi ye
0: ha era se papa nyame shrao o fachame 0551 65 0551 65 ana 0551 65 66 56 Hello.
4: Hello, good evening.
0: Papa Maju na ho ye.
4: Apo.
0: Ya ho ya pa wo na so ye.
4: Ya bi adumo.
0: Akra na ya fra se ka se fin.
4: Ya da mo se. E ni amu ye. Na mo se bi. E ni se aja e fe se. Na kra no. Hello.
0: Papa ya tun ka pa ora.
4: Yo. Aja no ni o ye me die. En kwansura enso asa aye ikoso de 2 minin ya mani kra no. De kra no de 2 minin ma na mon so nya 2 minin aye den. Eti me so ne ba ne sa ade kwaje awale no. Kanye no kwanso se aye so aye sa jo jelo te die. E so mo ma abusu ni nya ba ne nanso. Awo no lu fi. De bi oti bia na so otimi mo mo ba. Na ne kwa no mo se ba no ho. Enu kwanso no mo yeden. E ko no no ho. Eti me dia kamaje ne se ba ye dia. A go fight and said be a menon could be case or be con ho. Uncle or ne a year saying, ne banne ne kun ho. Make a wishlaw, own self a wishlaw from. Take a man kun or yen a chance to anke, a bit me a
0: bois.
4: In my 7 years.
0: Yet us, Papa, Namishlaw. 0551 65 65 65 0551 65 66 56 0551 65 65 65